ابھی آپ سن رہے تھے منہر اداس کی آواز میں چند ہندی بھکتی گیت. اسی کے ساتھ آج کا کارکرم وندنی یہیں پر سماپت ہوا. یہ آکاشوانی کا تاوانگ کیندر ہے. سمے دوپہر کی 3 بج چکے ہیں. شروتاؤں پرستت ہے وبھن پرانت کے گیتوں کا کارکرم پرادیشک سنگیت. اس کارکرم میں آج آپ سن سکیں گے جگمے دورجی اور ساتھیوں کی آواز میں چند لداخی لوک گیت.

0: ابھی آپ نے سنا موہت چوہان کی آواز میں فلم دل تو بچہ ہے جی سے یہ گیت, گیتکار تھے نیلیش مشرا و سنگیت ہے پریتم کا. ہمارا اگلا کاریکرم کا گیت آپ سن سکیں گے اس سندیش کے بعد.
1: کی جمع پونجی, ان کی سیکھ
2: اور ہمیشہ ہماری فکر کرنا.
3: ویسے ان کی ایک جمع پونجی بینک میں بھی ہے,
1: پر کلیم کرنا مشکل ہوگا.
2: اب اور بھی آسان ہو گیا ہے. بینک کی ویب سائٹ یا برانچ میں جاؤ, کلیم فارم بھرو, ڈاکیومینٹس جمع کرو, 15 دنوں میں سیٹلمنٹ پاؤ, اور نامینیشن سے کلیم سیٹلمنٹ بنے اور بھی آسان.
4: RBI کہتا ہے
2: جانکار بنیے, سترک رہیے.
0: श्रोतम आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से. कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे विशाल ददलानी की आवाज में फिल्म दोस्ताना से. शब्द रचना है अनविता दत्त के व संगीत है विशाल शेखर का.